Hur mycket är vän? Hur rytter kan ut? Är det sjukan? Kas niin, milord? Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.